0: Ah, kalau saya nak try boleh tak?
1: Boleh.
0: Kenapa?
1: Astaghfirullahalazim.
0: Kenapa?
1: Kenapa?